Dobro večer, prijatelji moji. Dobra večer, dobrodošli. Puno vas je, al ko više broji, sve ono što zajedno smo prošli. Dobra večer, prijatelji moji. Koliko smo dočekali zora,

večer, prijatelji moji. Dobra večer, dobrodošli. Puno vas je, ali ko više broji, sve ono što zajedno smo prošli. Dobra večer, prijatelji moji, koliko smo

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja,

sanovao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.